0: sami hiti. Radio City.
1: You don't know how you
0: Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6, novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Mestna občina Maribor je ponovno obudila nekdanjo znano mariborsko blagovno znamko za urejanje zelenih površin Florina. Direktor javnega podjetja Nigrad Matjaž Andric ob tem napoveduje prerod v urejanju zelenih površin, ki zelo veliko prispeva k kakovosti življenja v mestu. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je danes na zahtevo opozicije začel razpravo o motnjah pri zbiranju podpisov preko portala e-uprava v podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Čeprav so motnje po navedbah ministra odpravili 3. septembra, sindikati z terena dobivajo drugačne informacije. Evropski poslanec Matej Tonin je včerajšnjo odločitev Evropskega parlamenta, ki mu ni priznal poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Zaradi tehnične zmede, če hočete, ali pa zaradi tehnične napake, je rezultat glasovanja takšen, kakršen je. Je dejal in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je že začel vadbo na sobnem kolesu. Za Pogačarjem so težki tedni. Naskok na prvo skupno zmago na Velti se je končal predčasno s hudim padcem, ki je šampiona prikrajšal tudi za evropsko in svetovno prvenstvo. Zadnjo objavo na Instagramu je že podkrepil z zanj značilnim optimizmom in borbenim duhom. To so novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo trenutne temperature. Maribor in Slovenske Konjice 11 stopinj, Murska Sobota 9, Ptuj, Celje in Ljubljana pa 10 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 26 stopinj, jutri oblačno, čez dan nekaj padavin in do 18 stopinj, v petek do 21 stopinj oblačno z občasnimi nevihtami. Preverimo še ceste, v tem trenutku brez večjih posebnosti, zastoj pa na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana-Šentjako po smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku okoli 10 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na NET 41 211 211.
0: Dobro jutro, z OTP Banko.
1: 3 minute so čez 6, sreda 16. september je danes, rok te pozdravljam na Radio City. Ja, na sredini smo že tedna, tako da danes še pa lahko rečemo, da še res čisto malo in spet bo vikend tu, ampak predtem še imamo nekaj par stvari za narediti, verjetno recimo tudi kakšno muziko. Super High in Nika, Following the Sun, 3 minute čez 6, dobro jutro.

0: Robbie Williams, Candy na Radio City, 9 minute čez 6, dobro jutro. Smo v Evropskem tednu mobilnosti in če je bilo kdaj kaj dvoma, da poleg avtomobila, busa in vlaka najraje izberemo kolo za mobilnost, mislim, da glede na število koles v Sloveniji tega dvoma več ni. Zala iz Sursa ve, koliko dvociklov imamo doma.
1: V slovenskih gospodinstvih je bilo lani več kot 1,5 milijona koles, 110 tisoč električnih koles in pa skoraj 62 tisoč električnih skirojev.
0: Ja, zgleda, da od otrok do babic in dedkov kolesari zgleda cela Slovenija. Nadaljujemo pa romantično zgleda The Cars in Drive na Radio City. 6 in 11 minut. Dobro jutro.

0: Pavlo Notini, New Shoes na Radio City, 6 in 17 minut je. Dobro jutro. Poglejmo temperature, Maribor in Slovenske Konjice 11 stopinj, Murska Sobota 9, Ptuj, Celje in Ljubljana pa 10 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 26 stopinj, jutri oblačno, čez dan nekaj padavin do 18 stopinj, v petek do 21 oblačno in z občasnimi nevihtami. Na Štajerski avtocesti še vedno zastoj med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, zamuda dobrih 10 minut v tem trenutku. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211 na 041 211 211.
1: Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: City.

0: One Republic, Need Your Love na Radio City, 6:31 minut je.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Poglejmo, kaj novega v novicah. Tomaš.
2: Dobro jutro. Mestna občina Maribor je prejšnji teden podpisala aneks za dodatnih 20,7 milijona evrov za center Rotovž. Projekt bo sofinanciran z 36,7 milijona evropskih in državnih sredstev. V Celju danes svoja vrata odpira mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS, ki letos prinaša prenovljeno vsebinsko zasnovo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi ob 21. uri v italijanski Modeni igrala četrto tekmo Evropskega prvenstva proti Češki.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Z UTP Banko.
0: Dve minuti sta čez pol sedmo, rok te pozdravljam na Radio City. Sreda je, sonce se prebuja, mi pa smo že nestrpno pričakovanju sicer današnjega lepega vremena, ker jutri ga več ne bo. Kaj pa ostane vedno? Ja, sami hiti Radio City. Dante in Thomas Pras iz Kalifornija. Tri minute so čez pol sedmo, dobro jutro.

0: Pink in Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine, 6:39, dobro jutro. Poglejmo temperature, Maribor in Slovenske Konice še vedno 11 stopinj, Murska Sobota 9, Ptuj, Celje in Ljubljana pa 10 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes in do 26 stopinj Celzija. Jutri oblačno, čez dan nekaj padavin in do 18 stopinj se bo ogrelo, v petek do 21 oblačno z občasnimi nevihtami. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoj med Lukovico in Šentjako bom proti Ljubljani zamuda v tem trenutku okoli 20 minut. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi povožene živali promet oviran na razcepo za Dobrova iz smeri Sneber proti Novim Jaršam. Na primorski avtocesti pa zastoj pred Vrhniko proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoje.

0: Z izjemno ponudbo do minus 20% na vse. In to v vseh Kärcher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Kärcher.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 0223-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 21. septembra.
6: Talni podi Lip Bled.
7: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. S očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
8: City.

Maroon 5 in Wiz Khalifa, Payphone na Radio City, 6 in 49 minut. Služba, vreme, promet, cene bencina, to so ene izmed stvari, ki nam gredo rade na živce in včasih tako močno, da nimamo kaj drugega, kot da se malo zaderemo. No, če si blizu plaže, pa naj bi zelo pomagalo tudi kričanje na morje. Nekaj podobnega se je zgodilo v San Francisku, več kot 100 ljudi se je zbralo ob Pacifiku na dogodko zelo zgovornim imenom Guttural Scream at the Sea, oziroma po domače skupinsko kričanje v morje. Najprej so imeli celo tekmovanje v kričanju, kjer so ocenjevali glasnost, dolžino oziroma doseg krika in tudi stil. Zmagala je Olivia, njen krik pa je dosegel kar 121 decibela. Preprosto rečeno, precej glasno se je drla. No in zakaj je kričala? Ja, pravi, da je bil njen krik namenjen svetu na splošno. Vsi smo ljudje, vsi imamo kdaj vsega dovolj in kričanje naj bi pomagalo, da se rešimo teh notranjih frustracij. Ni ravno priporočljivo, da se deremo na ljudi vsak dan morje oziroma kadarkoli, no morje ali gost pa verjetno ne bosta zamerila, če se malo glasno z njimi pogovorimo. Mi se ne bomo danes drli, glasba je tukaj, Alex Warren in Fever Dream. Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 7 v novinarski redakciji Tomaž Nekić.
2: Dobro jutro. Policisti in naravnovarstveni nadzorniki so v soboto v regijskem parku Pohorje izvedli skupni nadzor. Zaznali so več deset nedovoljenih voženj in parkiranj na gozdnih cestah, poškodovanje signalizacije in zapornic ter prekomerno nabiranje gob. Obiskovalce opozarjajo, da so se globe leto zvišale. Za nedovoljeno vožnjo z motornim vozilom boste odšteli okoli 1000 do 2000 evrov, za kolesarjenje pa od 500 do 800 evrov. Obiskovalce pozivajo, naj parkirajo na urejenih mestih in spoštujejo pravila parka. Park vojaške zgodovine Pivka pa letos obeležuje 20. obletnico delovanja. Od leta 2006, ko je bil v opuščenem kompleksu nekdanje vojašnice odprt prvi paviljon s tankovsko artilerijsko zbirko, se je park razvil v obsežen muzejski kompleks z bogato vojaško zgodovinsko zbirko. V nizozemskem muzeju Kröller Müller iz Otterloja bo vse do 3. januarja na ogled največja zasebna zbirka del nizozemskega slikarja Vincenta van Gogha. Vera, upanje in ljubezen, te tri vrline so za van Gogha vedno imele pomembno vlogo. Prav na podlagi teh vrednot pa muzej predstavlja vseh 88 slik tega slikarja iz lastne zbirke. V galeriji Cankarjevega doma pa bodo drevi odprli razstavo Kozmos Kosovel, ki odpira vrata v ustvarjalni svet Srečka Kosovela ter ga postavlja v širši evropski umetniški in intelektualni kontekst. To so novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sonce je posijalo na Maribor, 12 stopinj imamo v tem trenutku, 12 stopinj tudi Slovenske Konjice, Murska Sobota 10, Ptuj, Celje in Ljubljana pa 11 stopinj Celzija. Do 26 stopinj se bo danes ogrelo, sončno bomo imeli danes, jutri pa oblačno, čez dan tudi nekaj padavin in do 18 stopinj Celzija, no v petek pa do 21 stopinj oblačno z občasnimi nevihtami. Preverimo še ceste. Na štajerski avtocesti zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani zamuda v tem trenutku okoli 20 minut. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Sneber proti Novim Jaršam. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti in sicer med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
0: Dobro jutro. ZVTP Banko.
1: 3 minute so čez 7. Rok te pozdravljam na Radio City, 16. september danes. Danes dan modelirne mase oziroma plastelina. Vsi se ga verjetno spomnimo v naših lončarskih podvigov. Nekateri so iz njih izdelovali prave umetnije, no nekateri pa smo ostali pri oblikovanju deževnikov in kakšnih rustikalnih krožnikov. Tudi pecivo smo z njim ustvarjali, tam ni bilo tako pomembno, kako lepi so bili naši keksi, ampak bolj, da jih nismo pojedli. No, vsaj preveč ne. Nadaljujemo z Kenyo Grace in Strangers na Radio City. 3 minute sta čez 7. Dobro jutro.

Bruno Mars, Cardi B, Finesse na Radio City, 10 minut čez sedmo. Ne samo za seminarske naloge in recepte za sladice, umetna inteligenca je dosti bolj brihtna. OpenAI trdi, da je njihova umetna inteligenca v samo 88 urah rešila del skoraj 90 let starega matematičnega problema, povezanega z znamenitimi Navier-Stokesovimi enačbami. To so tiste enačbe, ki opisujejo gibanje tekočin in plinov, skratka taka matematika, pri kateri ti že pri imenu malo slabo postane, če nisi ravno navdušenec. No, za nalogo naj bi uporabili kar 10.000 AI agentov, ki so si v slabih 4 dneh poslali skoraj 3 milijone sporočil. Za kak strošek? Ja, okoli 10 milijonov dolarjev. Tako da precej drag podvig, no, ampak matematiki še ne slavijo, dokaz mora najprej skozi neodvisno preverjanje in če bo zdržal, to bo pa potem velik trenutek za matematiko. Torej, ali je konec človeških matematičnih genijev in vseh raziskav? Za zdaj še ne. Je pa očitno prišel čas, ko morajo matematiki enačbo poslati še svojemu digitalnemu sodelavcu. Rick Astley je naslednji, Together Forever na Radio City, 11 minuti čez sedmo. Dobro jutro!

0: Kelly Sin, Trick Me na Radio City, 18 minuti čez sedmo. Dobro jutro. Poglejmo temperature. Maribor in Slovenske Konjice 12 stopinj, Murska Sobota 10, Ptuj, Celje in Ljubljana 11 stopinj Celzija. Do 26 stopinj se bo danes ogrelo, sončno vreme bomo imeli, no jutri pa potem oblačno, čez dan tudi nekaj padavin in do 18 stopinj Celzija. V petek prav tako oblačno z občasnimi nevihtami in do 21 stopinj. Preverimo še ceste. Na Štajerski avtocesti zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani zamudo okoli 20 minut. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Sneber proti Novim Jaršam, na Primorski avtocesti pa zastoj med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno pot ti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 21. septembra.
8: Notranja vrata Lip Bled.
9: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je pol 8, poglejmo kaj novega o novicah.
2: Dobro jutro. Za današnjim dnem se pričenja Evropski teden mobilnosti, ki se ga kot vsako leto udeležuje tudi mestna občina Maribor. Premier Janez Janša se je včeraj zvečer odzval na incidente v več članicah Evropske unije, pri čemer je izpostavil, da mora biti zveza NATO enotna in pripravljena, saj da se mir ohranja z močjo. Danes pa zaznamujemo Mednarodni dan zaščite ozonske plasti, ki letos daje poudarek na nujnosti globalnega ukrepanja za hladnejši planet. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi, ki je konec avgusta pri 39 letih napovedal umik iz reprezentance, se bo do izbrane vrste in navijačev poslovil 6. oktobra na stadionu River Plate.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobro jutro. Zvotipe banko.
1: Dve minuti sta čez pol osmo, Rok, te pozdravljam na Radio City. Čaka nas takšno prijetno, v bistvu sončna sredina tedna, tako da moramo uživati danes v tem približajočem se koncu tedna, v zadnjem sončnem dnevu v tednu, ker jutri bomo sicer bliže vikendu, ampak malo v dežju tudi več. Nadaljujemo z glasbo, Kylie Minogue naslednja, I Believe in You. Dve minuti sta čez pol osmo. Dobro jutro!

0: Jason Derulo in Acapulco na Radio City, 7 in 37 minut. Poglejmo temperature, Maribor in Slovenske Konjice še vedno 12 stopinj Celzija, Murska Sobota 10, Ptuj, Celje in Ljubljana pa 11 stopinj Celzija. Do 26 stopinj se bo danes ogrelo, danes še sončno vreme, jutri oblačno, čez dan tudi nekaj padavin, do 18 stopinj se bo ogrelo, v petek do 21 stopinj oblačno z občasnimi nevihtami. Preverimo še ceste na Štajerski avtocesti za stoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani za mudo okoli 20 minut, na Primorski avtocesti pa za stoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to še ostali na servis 211 na 041 211 211.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Ekstra sreda v Šparu.
6: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
5: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
8: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: City.

0: dust, all that I adore.
1: Bastille, Things We Lost in Fire na Radio City, 7:47. Dobro jutro. Zakaj v trgovini nikoli ne stane majica 20 evrov, ampak vedno oziroma ponavadi 19,99? Ja, ker lepše zgleda in se nam zdi ceneje. No, zdaj imamo tudi vsi dizelaši podobno foro zgleda na bencinskih črpalkah. Dizel je namreč dosegel rekordnih evro 99 za liter, bencin je nekoliko bolj prizanesljiv pri denarnici evro 73. Razlogo za podražitev je veliko, težave z naftovodi, rafinerijami, manjše ponudbe Perzijskem zalivu, kitajski uvoz, vojna v Ukrajini. Ni važno, tudi če veš, kaj je krivo, nič manj ne boli, ko tankaš in še kar gre in se tisti evri nabirajo. Podiramo torej rekorde, ki jih res ne bi rabili, ampak še vedno, euro 99 ni 2 evra, cent je cent.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez osmo v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Mestna občina Maribor je obudila blagovno znamko Florina, pod katero javno podjetje Nigrad skrbi za urejanje in vzdrževanje zelenih površin. Direktor Matjaž Šandric poudarja.
3: Prirod k urejanju zelenih površin, ki zelo veliko prispevajo k kvaliteti življenja občanov, v katerem živimo. Tako da mi temu posvečamo veliko pozornosti in skrbimo za površine več kot 1,9 milijonov kvadratnih metrov.
2: V prihodnje želijo izboljšati komunikacijo z občani in razmisliti o porabi deževnice za zalivanje. Slovenski gasilci so na enem najzahtevnejših gasilskih tekmovanj na svetu, Firefighter Challenge, ta vikend v avstrijskem Apetlonu osvojili številna odličja. Med drugimi so zmagali v moški ekipni konkurenci, Patrik Štefelin pa je slavil posamični skupni razvrstitvi, so sporočili iz prostovoljnega gasilskega društva Radovljica. Ameriška vojna z Iranom je davkoplačevalce v Združenih državah Amerike do 1. avgusta stala približno 38 milijard dolarjev, stroški pa bi se lahko ob nadaljevanju spopadov povečali na najmanj 2 do 3 milijarde dolarjev na mesec. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. uri v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favorizina nemški prvoligaš Bayer, priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. To so novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
4: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
5: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Sončen danes, dan pred nami, v tem trenutku 12 stopinj v Mariboru, v slovenskih Konicah prav tako 12, Murska Sobota 10, Ptuj, Celje in Ljubljana pa 11 stopinj Celzija. Do 26 stopinj se bo danes ogorelo in torej sončno vreme, jutri oblačno, čez dan tudi nekaj padavin in do 18 stopinj, v petek do 21 stopinj oblačno in z občasnimi nevihtami. Preverimo še ceste na štajerski avtocesti, zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, zamuda okoli 20 minut, na primorski avtocesti pa zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro, z UTP Banko.
1: 4 minute so čez 8, rok te pozdravljam na Radio City. Ja, bencina je dovolj, ampak je drag, sonce je zastojn, ampak ga jutri več ne bo. Ampak te tegobe naj te ne razžalostijo, mi imamo vedno zastojn in vedno dovolj glasbe za tebe. Rea Garvey je naslednja, Free Like the Ocean na Radio City.

0: Silo Green, FU na Radio City, 8 in 11 minut, je dobro jutro.
1: To niso stare pesmi, to so naše pesmi.
0: Dobra muzika iz let, ki te spomnijo na srednjo šolo, faks in mladost, s kolegi na parti že nekaj ur po službi, v soboto pa na span, čeprav si dan prej žural. No, nekaj takega je Radio City 30 plus party, naslednji petek že druga izvedba, 25. septembra, torej se dobimo na Štuku za vse 30 plus ali vse, ki imate samo radi dobro muziko in party že pred večerom. Začnemo že ob 5. uri, pojemo in plešemo, se družimo potem do polnoči. Do 20. septembra so karte v predprodaji po 7 evrov, svojo lahko dobiš na štuk.org ali pa na Štuku kar osebno. Se vidimo!
1: Se vidimo na Štuku 25. septembra.

0: Lien Rimes, Can't Fight the Moonlight na Radio City, 19 minut čez 8. Dobro jutro. Sonce in 12 stopinj imamo v Mariboru, tudi 12 stopinj v Slovenskih Konjicah. Murska Sobota 10, Ptuj, Celje, Ljubljana pa 11 stopinj Celzija. Do 26 stopinj se bo danes ogrelo. Sončno bomo imeli, jutri oblačno, čez dan tudi padavine. Do 18 stopinj bo jutri, v petek do 21, občasno nevihte in oblačno vreme. Preverimo še ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti še vedno med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani zamuda okoli 20 minut, na Primorski avtocesti pa zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Varno poti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostali na servis 211 na 041-211-211.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj z izjemno ponudbo do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Natakar!
10: Še ena kava?
9: Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
11: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
12: City.

0: Tame Impala in Genie Jokla na Radio City. Minute čez pol deveto, poglejmo kaj novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Koruzni labirint v Razvanju v občini Maribor, ki je odprt še najmanj do konca septembra, letos privablja vse več obiskovalcev iz tujine. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4.43 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1.4. Po prvih podatkih je bilo nadžarišče potresa 3 km severno od Brežic. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki se bori proti jemenskim hutijevcem, je slednje obtožila, da so včeraj proti islamskemu svetemu mestu Meka na zahodu Saudske Arabije izstrelili brezpilotni letalnik. Angleški pop zvezdnik Harry Styles je napovedal, da bo svetovno turnejo Together Together podaljšal v letu 2027.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Z UTP Banko.
0: Dve minuti sta čez pol deveto, rok te pozdravljam na Radio City. Sončna sreda pred nami in seveda en kup dobre muzike. Sophie Ellis Baxter je naslednja z Get Over You na Radio City. Tri minute čez pol deveto, dobro jutro.

맞은 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이잖아 예 호주니까 지금 이 시련도 결국

0: Coldplay in BTS My Universe, 8:39 minut, dobro jutro. Preverimo temperature, Maribor in Slovenske Konjice 12 stopinj Celzija, Murska Sobota 11, prav tako 11 stopinj na Ptuju, v Celju in v Ljubljani. Do 26 stopinj se bo danes ogrelo, sončen dan nas čaka. No, jutri oblačno vreme, čez dan tudi nekaj padavin, do 17 stopinj, v petek do 21 stopinj Celzija, oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Preverimo še ceste, nekaj zastojev vas čaka. Na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami zastoj proti Ljubljani, zamudo okoli 20 minut, na primorski avtocesti pa zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in predvsem varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
2: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
8: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje.

Lost Frequencies in The Neighborhood, Like I Love You na Radio City, 8 in 48 minut je. Igralka Sydney Sweeney je spet v središču pozornosti, tokrat zaradi precej drznega oglasa za športno platformo Novik. V njem igralka pozira popolnoma gola, pomanjkanje oblačil pa nadoknadi z športnimi rekviziti. No in ravno to je razburilo številne športnice, ki opozarjajo, da se ženske v športu preprosto ne smejo ocenjevati po videzu, morajo se na mesto po videzu ocenjevati po njihovem delu, rezultatih in dosežkih. Britanska šprinterka Amy Hunt je bila zelo neposredna do igralke. Sydney Sweeney, tako so vidite ženske v športu, mišice, trdo delo, znoj, kri in solze, je napisala. Ja, Sydney se nas kritike sicer ni neposredno odzvala, je pa objavila naslovnice revije ESPN. Nekateri športniki in športnice pozirajo goli in polgoli in s tem slavijo različna telesa, no Novik kampanjo zagovarja. Njihov direktor pravi, da Sydney preprosto zna pritegniti pozornost, definitivno je dala pozornost zdaj tudi ženskemu športu, vprašanje pa ostaja, če je to storila na pravilen način. No, v vsakem primeru bo verjetno imela počasi zdaj pauzo od poziranja gola, bo premrzlo, da bi skakali okoli nagi. Mi pa nadaljujemo z Kamradom in Hug Yourself na Radio City. Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9 v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Potem, ko je vlada lani odobrila dodatnih 20,7 milijona evrov za center Rotov, še mestna občina Maribor prejšnji teden podpisala s pristojnim ministrstvom še nov aneks k pogodbi za ta znesek. Župan Arsinovič razlaga.
3: To, kar nam je uspelo skupaj z čudovito ekipo pridobiti največjo subvencijo v verjetno zgodovini mesta, 20,7 milijonov v enkratnem znesku evropskega denarja za sofinanciranje Rotoža hiše kulture, povežemo še z vsem drugim, ker ni to edina stvar.
2: S tem je dokončno urejeno, da bo projekt sofinanciran z evropskimi in državnimi sredstvi za skupno 36,7 milijona evrov, kar je skoraj celotna vrednost. Trbovlje bodo od danes do sobote gostile 18. festival novomedijske kulture Speculum Artium, ki skozi umetnost, znanost in tehnologijo opozarja na skrite posledice tehnološkega napredka. Med drugim razkriva, koliko človekovega dela, energije in surovin zahteva delovanje umetne inteligence ter kakšne posledice ima tehnologija na okolje in človeka. Nekdanji venezuelski minister Alex Saab, tesni zaveznik nekdanjega predsednika države Nikolasa Madura, je v torek na zveznem sodišču v Miami v okviru sporazuma s tožilci priznal krivdo za pranje denarja. Sveže okronani zmagovalec teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku Aleksander Zverev se že ta konec tedna vrača na igrišče. Z nemško reprezentanco si želi izboriti nastop na zaključnem turnirju Davisovega pokala. Finalist odprtega prvenstva Združenih držav Amerika, Američan Ben Shelton, pa upa, da bo za seboj pustil boleči poraz v New Yorku. To so novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
5: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
6: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo temperature, 14 stopinj v Mariboru in v Slovenskih Konicah, 11 stopinj Murska Sobota, Celje in Ljubljana, 12 pa na Ptuju. Danes se bo ogrelo do 26 stopinj, sončen dan je pred nami, jutri oblačno, čez dan tudi nekaj padavin in do 18 stopinj, v petek do 21 stopinj Celzija, oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Preverimo še ceste, zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zamuda v tem trenutku okoli 20 minut, na primorski avtocesti pa zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Nova ovira te čaka na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava v smeri Maribora. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, zaprt naj bi bil tudi vozni pas, tam torej previdno. Strpno in varno ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Jutro.
1: 4 minute so čez 9, rok te pozdravljam na Radio City. Sončen dan je pred nami, ob katerem moramo uživati vse v vremenu, ker jutri ga več ne bomo imeli. Imamo pa kot vedno nove uri, ja, sami hiti Radio City.

Sigma, Nobody to Love na Radio City, 11 minute čez 9. Nov zaplet pri kraljevi družini na otoku, ki se ponovno dosti pojavljajo v medijih. Princ Harry in Meghan sta po samo nekaj dneh šolanja svojih otrok v Veliki Britaniji sprejela precej nenavadno odločitev. Archie in Lilibet sta zamenjala šolo. Naj bi jo zamenjala predvsem zaradi varnosti, ker pot do šole ni bila je bila predolga in prometno precej obremenjena, zato sta se odločila, da bosta se posvetovala z družinsko varnostno ekipo in so potem šolo menjali. Kje sta otroka obiskovala šolo in kam sta se zdaj pripisala, seveda niso razkrili. Še vedno pa ostaja vprašanje, kdo bo skrbel za varnost družine in kdo bo to vse skupaj plačal. Ker so se Harry in Meghan in otroka zdaj preselili nazaj v Združeno kraljestvo kot stalni prebivalci, naj bi odbor, ki skrbi za varnost kraljeve družine in drugih pomembnih osebnosti, ponovno ocenil njihovo policijsko zaščito. No, Harry se je sicer kraljevim dožnostim odpovedal leta 2020 in se z Meghan preselil takrat v Kalifornijo. Zdaj sta se po več letih vrnila domov in očitno je varnost ena tista prva stvar, ki jo morate urediti. Kdo pa bo plačal, pa bo to zgleda urejeno kasneje.

0: Nataša Bedingfield in Unwritten na Radio City, 19 minut je čez 9. 15 stopinj in sončno imamo v Mariboru, 14 stopinj Murska Sobota Ptuj, 16 stopinj v Slovenskih Konicah, 13 stopinj v Celju, 12 pa v Ljubljani v tem trenutku. Danes do 26 stopinj in sončno, jutri oblačno, čez dan tudi nekaj padavin, do 18 stopinj se bo jutri ogrelo, v petek do 21 stopinj Celzija, oblačno z občasnimi nevihtami, tudi kakšne padavine. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Polskava proti Mariboru. Promet je pa oviran tudi zaradi pneumatike na vozišču, nastaja tam tudi zastoj, tako da izredno previdno tam torej. Zastoj na Štajerski avtocesti pa še med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani ter na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211, na telefonsko številko 041-211-211.
1: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
2: Ekstra sreda v Šparu.
3: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
2: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon do North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
6: Mi ne!
7: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta manjka do pol desetih. Poglejmo, kaj novega v novicah.
2: Dobro jutro. V okviru festivala Maribor si bomo lahko danes ob 19.30 ogledali koncert Simfoničnega orkestra Maribor z naslovom Muza in pesnik. KNOVS se bo v petek seznanil z odločitvijo vlade o preverjanju morebitnih razlogov za odvzem slovenskega državljanstva po izredni naturalizaciji za ruske državljane. Predstavnik Hutijevcev Hazem al-Assad je danes zanikal trditve o napadu na Meko in jih označil za laž. Ruski hokejski zvezdnik Aleksander Ovečkin je onstran luže postal tarča ostrih kritik, potem ko je nastopil v novem političnem oglasu za stranko Vladimirja Putina.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobro jutro. Zvuti banko.
1: Pol deset je ura, Rok te pozdravljam na Radio City. Danes nas čaka sonce in veliko hitov. Another in 54 Ultra boste poskrbela za naslednjega Talk to You na Radio City.

Peter, Bjorn in John z Young Folks na Radio City 9:36 minut. Poglejmo temperature, 15 stopinj v tem trenutku, v Mariboru 14 stopinj, Murska Sobota, Ptuj 16 stopinj in 36 minut. Poglejmo temperature, 15 stopinj v tem trenutku, v Mariboru 14 stopinj, Murska Sobota, Ptuj 16 stopinj v Slovenskih Konjicah, 13 stopinj pa v

0: Stoj, zastoj na štajerski avtocesti še med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, zamuda okoli 15 minut, v Celju pa zastoj na Mariborski cesti proti centru, zastoj tudi še na cesti Strunjan-Izola. Strpno, varno in previdno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41, 211, 211.
1: Natakar!
2: Še ena kava?
1: Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
3: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati in zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
6: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj z izjemno ponudbo do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
9: City.

0: Žan Srčič, Plamen in Kri na Radio City 9:46 minut je.
1: City ima novo pesem.
0: Tudi danes imamo za tebe novo, čas je za malo mehiško-italijanske energije. Dana in Belinda sta združili moči v komadu Dolce Vita, ki že z naslovom pove precej sladko življenje in veliko dobre energije se nam obeta. Dana je ena vidnejših mladih imen na mehiški glasbeni sceni, Belinda pa je tamkajšnja pop zvezdnica z dolgoletno kariero. In skupaj sta ustvarili komad, ki je kot nalašč za trenutke, ko rabiš malo dodatne energije in tistega Dolce Vita občutka. Dana in Melinda torej z Dolce Vita.
1: City ima novo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 10 v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dobar dan. V Maribor se 18. septembra že četrto leto zapored vrača Maribor Art Walk. Tretji petek v mesecu bodo med 17. in 21. uro odprta vrata galerij, razstavišč in umetniških ateljejev. Obiskovalce čakajo razstave, otvoritve vodeni sprehodi in srečanja z umetniki. Na nekaterih lokacijah bo mogoče umetniška dela tudi kupiti. Dogodek bo ob 17. uri na Partizanski cesti 12 otvoril mariborski župan Saša Arsenovič. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana bodo v četrtek na Svetovni dan varnosti pacijentov organizirali praktične predstavitve bolezni, meritve in svetovanja. Na več kot 20 strokovno-informativnih stojnicah bodo obiskovalci lahko med drugim preverili telesno sestavo in sodelovali pri predstavitvah telesne vadbe in rehabilitacije. Direktor ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI, Cash Patel, je v torek na zaslišanju pred senatnim odborom za pravosodje odgovarjal na vprašanja republikancev in se zapletal v ostre besedne dvoboje z demokrati, ki so mu očitali nesposobnost, pijančevanje in potratno porabo javnih sredstev. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi ob 21. uri v italijanski Modini igrala četrto tekmo evropskega prvenstva proti Češki. Slovenci so po dveh zmagah v ponedeljek proti Grkom doživeli hladen tuš, danes pa proti Čehom ne bo prostora za napake, če želijo skupinski del zapustiti z dobrim izhodiščem za izločilne boje. To so novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature 16 stopinj v tem trenutku v Mariboru, Murske Soboti na Ptuju, 18 stopinj Slovenske Konjice, 14 Celje, 13 pa Ljubljana. Do 26 stopinj se bo danes ogrelo, sončno bomo imeli še danes, jutri oblačno, čez dan tudi nekaj padavin, do 18 stopinj se bo jutri ogrelo, v petek do 21 stopinj oblačno z občasnimi nevihtami in tudi kakšnimi padavinami. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila med Blagovico in predorom Podmilj zaprt počasni vozni pas. Zaprt je tudi vozni pas med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru. Nastaja prav tako tam zastoj. Na Štajerski avtocesti zastoj še med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, zamuda tam okoli 10 minut, zamuda pa tudi na cestah Strunjan, Izola in Lesce Bled. Strpno in varno pote želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
3: 3 minutke čez 10. Dober dan ti želim, Lejate, lepo pozdravljam na tole sončno sredo do povdne 16. septembra. Smo krasen, skoraj čist pravi poletni dan je pred nami. A še ima kdo drug občutek, da mora te septembrske res sončne dneve še toliko bolj izkoristiti, ker ne vemo, kako dolgo bojo še trajali? Ja, jaz tudi. Izkoristi dan tako, kot se tebi zdi najbolj prav, mi pa evo štartamo v tole lepo dopoldne z samimi hiti.

0: Felix in Kaskada, Boy, You Turn Me On in pa 22 minut čez 10. Lep, jasen, sončen dan pred nami s temperaturami vse do 26 stopinj danes. Jutri mini preobrat vremenski, oblačno vreme, deževalo bo, kar se tiče temperatur, tudi precej nižje kot danes, do največ 17-18 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Blagovico in predorom Podmil v smeri proti Mariboru. Na cesti Ljubljana-Črnuče pa je zaradi okvare vozila zaprt en prometni pas, in sicer pred križiščem z Brnčičevo ulico proti Trzinu, in tam že nastaja zastoj. Zastoj pa tudi v Celju, kot poročate, in sicer na Mariborski cesti v smeri proti centru Celja. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Če si na cesti tudi ti, opaziš kje še karkoli drugega, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041 211 211.
1: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
1: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
2: Več informacij na www.fontana.si.
3: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
4: Radio City 30 plus party je nazaj. V

0: tak da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
8: City.
9: City. Kompas.
10: Ja, če je bil včerajšnji začetek festivala Maribor malce filmski, pa bo danes v Mariboru zadišalo po pravi veliki romantiki. Ob 19.30 uri se je namreč v dvorani Ondine Ota Klasinc v SNG Maribor nadaljuje festival Maribor s koncertom Muza in pesnik. Na odru bo simfonični orkester SNG Maribor, dirigiral bo Dajnar Tafur Diaz, za glasbo pa bodo poskrbeli tudi štirje odlični solisti. Program se začne s svečano uverturom slovenskega skladatelja Luciana Marije Škerjanca, potem pride Muza in pesnik, za njo Bruhov koncert za violino, violo in orkester, zaključek pa bo precej spektakularen Stravinskijev Ognjeni ptič. In če ti morda imena skladateljev ne pomenijo veliko, Ognjeni ptič je ena tistih sklad, pri katerih imaš občutek, kot da se pred tabo odpira cela filmska zgodba, ples, napetost, nežnejši trenutki in na koncu tak res velik orkesterski finale. Torej, nocoj ob 19:30, Muza in pesnik v SNG Maribor, še en večer oziroma drugi večer festivala Maribor, ki bo vse do 27. septembra Maribor polnil z glasbo.
9: City Kompas.
11: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Rudimental in Khalid, All I Know, 10:43 minut. Jasno, sončno popoldne pred nami s temperaturami do 26 stopinj. Jutri oblačno vreme, deževalo bo okoli 14 stopinj zjutraj in do ne več kot 18 stopinj jutri čez dan. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru, tam že nastaja zastoj. Potem pa imamo žival, ki ovira promet, in sicer kar na dveh relacijah. Na južni in zahodni ljubljanski obvoznici v razcepu Kozarje, tam vozite previdno v vse smeri, in pa tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici pred pokritim ukopom Strmec v smeri proti Malenca. To je ta trenutek tudi vsem, o čemer poročate. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Če je še karkoli drugega, javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Srečno in varno pot želim.
1: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
0: City. 15 minut do 11. En lep dober dan ti želim, le jaz se držim s tabo na tole sreda, je že danes, ja, vidite, kako čas gre. Na tole sončno sredo 16. septembra. Mimo grede, kako ste danes prišli v službo? Z avtom, avtobusom, kolesom ali je morda prišel kdo kar peš? Zakaj to sprašujem? Danes se namreč začenja Evropski teden mobilnosti, ki bo v Mariboru trajal vse do 22. septembra. Letošnji slogan je mobilnost za vse. Torej, kako urediti mesto tako, da se lahko po njem varno in čim bolj enostavno premikamo, ne glede na starost in ne glede na naše zmožnosti. Ja, v Mariboru se v okviru tega Evropskega tedna mobilnosti obeta kar nekaj dogodkov, od kolesarskih in športnih aktivnosti do delavnic in pogovorov o tem, kako bo videti promet prihodnosti. Danes in jutri je namreč na Fakulteti za gradbeništvo recimo dogodek, kakšna bo mobilnost prihodnosti. Ali bomo imeli leteče, samovozeče avtomobile, malo se hecam, ampak po moje nisem daleč od resnice. Govorili bodo torej predvsem o električni mobilnosti, javnem prevozu, parkiranju, prometni varnosti nasploh in pa vseh novih tehnologijah, ki so že tu, samo uporabljati je še ne znamo. Poseben poudarek je tudi na otrocih. Kar 5 mariborskih osnovnih šol sodeluje pri pešbusu, kjer otroci v šolo prihajajo peš in tako že zgodaj spoznavajo drugačne potovalne navade. Torej, ta teden lahko preverimo, ali lahko kakšno pot opravimo tudi brez avtomobila. Mogoče ugotovimo, da gre tudi drugače, vsaj dokler ne začne padati dež.

0: will get back to you.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: 2 minutke čez 11, o novinarski redakciji pa Tomaš Nikič.
3: Dobar dan. Študentski domovi Univerze v Mariboru so objavili prvo prednostno listo za študijsko leto 2026-27. Nanje je uvrščenih dobrih 900 študentov, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem. V prvi krog selitve, ki bo potekal med 17. in 24. septembrom, so povabili 550 študentov. Zaradi velikega povpraševanja bo približno 200 študentov na ležišča počakalo po začetku študijskega leta. Na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo so v Nemčiji blizu meje z Nizozemsko prejeli hrvaška državljana, osumljena umora v Sloveniji. Kot so danes še sporočili iz policijske uprave Celje, ju sumijo umora 76-letnega moškega julija letos v Laškem. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu pozvala države članice naj se uprejo ultranacionalistom in nasprotnikom Evrope, ki jo želijo spodkopati. V govoru v Strasburgu je opozorila na izjemne izzive in grožnje, s katerimi se sooča Evropa in pozvala k skupnemu boju z evropsko idejo in vrednote. Med drugim je izpostavila in poudarila, da lahko varnost Evropejcev zagotovi zgolj Evropa. Nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo bo na letošnjem festivalu slovenskega filma Portorož prejel scenograf in producent Janez Janikovič za svoj izjemni prispevek slovenski kinematografiji. Nagrado mu bodo podelili 13. oktobra na slovesnosti ob odprtju festivala. To so novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Jasno, sončno, lepo popoldne pred nami, ta trenutek v Mariboru že 18 stopin, v Ljubljani nekoliko bolj sveže, ta trenutek 15 stopin. Danes torej ostaja jasno vreme, do 26 stopin se bo povzpel termometer, jutri nadaljujemo z oblačnim, tudi deževnim vremenom, tudi ohladitve, jutri do največ 18 stopin. Zaradi okvare vozila je oviran promet na cesti Ljubljana-Črnuče in sicer zaprt ima majhen prometni pas pred križiščem z Brnčičevo ulico proti Trzinu, tam tudi nastaja zastoj. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred predorom Podmil proti Mariboru ter na Primorski avtocesti, kjer je oviran promet pred Vrhniko proti Ljubljani ter na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru. Žival ovira promet na južni in zahodni ljubljanski obvoznici v razcepu Kozarje, tako da tam vozite previdno v vse smeri in pa tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici pred pokritim vkopom Strmec v smeri proti Malencam. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Srečno in varno pot želim.
1: Dan. Z Leo.
2: 5 minutk čez 11. Dober dan, ti želim, Leo, se družim s tabo na tole sredo za enkrat še do povdne. Ja, sončni dnevi se poslavljajo, že jutri do povdne nas čakajo padavine, ki se bodo potem razširile nad vso državo. Agencija Republike Slovenije za okolje napoveduje, da bo torej danes še lepo in toplo, potem pa se za nek čas poslavljamo od teh kičastih dni, tako da izkoristimo današnji dan, mi pa seveda nadaljujemo z dobro glasbo. Sami hiti Radio City. When you're

0: Heaven is a half pipe, sami hiti Radio City in pa 23 minut čez 11. Jasno, lepo, sončno popoldne pred nami, ta trenutek v Mariboru že 23 stopinj, toliko tudi v Murski Soboti, 20 Celje, 20 tudi Slovenj Gradec in 18 stopinj v Ljubljani. Jutri nadaljujemo z oblačnim vremenom, tudi deževalo bo že dopoldne, potem se bo dež razširil skozi celotno Slovenijo, 14 stopinj zjutraj in pa do največ 18 jutri čez dan. Okvara vozila ovira promet na cesti Ljubljana-Črnuče. Tam je zaprt en prometni pas pred križiščem z Brnčičevo ulico proti Trzinu. Tam tudi že nastaja zastoj, potem imamo zastoje tudi na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani ter na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru. Žival ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici pred pokritim okolicom Strmec v smeri proti Malencam. Zastoj pa tudi na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Vičem v smeri proti Kozarjem. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, servis 211.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Kerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Kerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Kerher.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
0: City. 11 in 25 minut, dober dan ti želim, Leja, ti delam družbo na tole sredo. Do poldne 16. septembra smo in danes mineva 63 let, odkar je ena najbolj prepoznavnih pesmi skupine The Beatles prvič prišla do ameriških poslušalcev. 16. septembra, torej leta 1963, je izšla She Loves You. V Britaniji pa že nekaj tednov prej in sicer 23. avgusta. A kot zanimivost, v Ameriki sprva ta pesem ni naredila skoraj nič. Malo kasneje, ko je Beatlemania le zajela Združene države Amerike, pa je pesem eksplodirala in prišla na vrhove lestvice. Pesem sta napisala John Lennon in Paul McCartney. Posebnost je bila tudi sama ideja pesmi in sicer namesto tega klasičnega jaz te ljubim, v bistvu nekdo tretji pove fantu, ona te ljubi oziroma she loves you. She loves you, yeah. Ja, in potem še ta yeah, ki je v bistvu postal eden najbolj prepoznavnih refrenov v zgodovini popa. Tako da evo, danes slavimo ameriški rojstni dan pesmi, ki je The Beatlesom pomagala osvojiti tudi Ameriko. In če se kdaj vprašaš, ali so najboljše pesmi že bile napisane,

0: Sami hiti radio City 11 in 41 minut. Jasno in toplo, oziroma celo vroče popoldne pred nami, danes bomo izmerili vse do 26 stopinj. Jutri nadaljujemo z oblačnim, deževnim, tudi hladnejšim vremenom. Okoli 14 stopinj bo zjutraj, do 18 največ pa čez dan. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti pred predorom Podmil v smeri proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je tudi zaradi razsutega tovora zaprt vozni pas pred predorom Jasovnik v smeri proti Ljubljani, tam že nastaja zastoj. Žival pa ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici in sicer pred pokritim vkopom Strmec v smeri proti Malenca. Zastoj še na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Vičem v smeri proti Kozarjam. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Ekstra sreda v Šparu.
6: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
5: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na

0: da pridite.
1: Pohiti, early bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
2: City.
5: 11:44 minut in čas je, da preverimo še novičke iz sveta znanih in slavnih. In imamo v bistvu zelo lepo novico. Lady Gaga je namreč vstopila v svojo novo življenjsko vlogo, postala je mamica. 40-letna pevka in njen zaročenec Michael Polanski sta dobila prvega otroka. Novico so potrdili viri za revijo People, par pa je po poročanju medijev poletje preživel predvsej bolj umaknjeno od javnosti in si zares vzel čas za novorojenčka. No, za zdaj ostaja vse zelo skrivnostno, ne vemo imena otroka, ne vemo spola otroka, niti točnega datuma rojstva, niti ni Lady Gaga nikoli se javno pokazala kot nosečnica, niti ni javno povedala, a bo je, v bistvu že je imela pravzaprav nadomestno mamo, skratka, vse je zelo zavito v tančico skrivnosti, ampak sej prav, edino pravilno. Je pa dejansko materinstvo nekaj, o čemer je pevka govorila že leta. Še pred rojstvom je dejala, da bo materinstvo njena naslednja velika vloga. In ja, evo, zdaj je očitno čas za njen najpomembnejši projekt doslej. Mother Monster, kot jo kličajo njeni oboževalci, je zdaj postala mama tudi. Zares. Iskrene čestitke, srčno upam, da bo v novi vlogi čim bolj uživala.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do 12. v novinarski redakciji pa Tomaš Nikič.
2: Dan. Potem, ko je vlada lani odobrila dodatnih 20,7 milijona evrov za center Rotovž, je mestna občina Maribor prejšnji teden podpisala s pristojnim ministrstvom še nov aneks k pogodbi za ta znesek. Župan Arsenovič razlaga.
3: To, kar nam je uspelo skupaj z čudovito ekipo pridobiti največjo subvencijo v verjetno zgodovini mesta, 20,7 milijona v enkratnem znesku evropskega denarja za sofinanciranje Rotovža hiše kulture, povežemo še z vsem drugim, ker ni to edina stvar.
2: S tem je dokončno urejeno, da bo projekt sofinanciran z evropskimi in državnimi sredstvi za skupno 36,7 milijona evrov, kar je skoraj celotna vrednost. V Celju danes svoje vrata odpira mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS, ki letos prinaša prenovljeno vsebinsko zasnovo. Sejem bo razdeljen na svet bivanja ter svet poslovnih priložnosti, na njem pa se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Častni gost sejma bo premier Janez Janša. Republiška volilna komisija v Srbiji je v torek potrdila študentsko listo za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Podprle so jo tudi tri opozicijske stranke, ki so ob tem umaknile svojo kandidatno listo. Odločitev so utemeljili s potrebo po čim večji enotnosti opozicije pred volitvami, študentom pa ponudile svojo podporo. Video sodnik VAR je storil napako na minuli tekmi angleške nogometne lige med Manchester Cityjem in Manchester Unitedom. To je priznal vodja angleške sodniške organizacije Howard Webb. Sodniki so sprva razveljavili gol Erlinga Haalanda zaradi prepovedanega položaja, nato pa ga po pregledu posnetka priznali. Spregledali pa so prepovedani položaj njegovega soigralca Enza Fernandeza. Upletena sodnika bosta zaradi napake nekaj časa počivala. To so novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ja, v lepem, sončnem, toplem vremenu uživamo danes. Ta trenutek v Mariboru že 23 stopinj, prav toliko tudi v Murski Soboti. Celje Slovengradec pa po 20 stopinj, v Ljubljani 18 stopinj ob sončnem vremenu. Jutri mini vremenski preobrat, oblačno, deževno vreme, 14 stopinj zjutraj, do največ 18 pa jutri čez dan. Na Štajerski avtocesti je zaradi razsutega tovora zaprt vozni pas pred predorom Jasovnik v smeri proti Ljubljani. Zastoj, kot poročate, pa nastajajo na ljubljanski južni obvoznici, in sicer med priključkoma Ljubljana center in Vičem v smeri proti Kozarjam. Hvala za vaše prometne informacije iz prve roke. Če je kje še karkoli, o čemer mi ne poročamo, pa bi bilo dobro, da bi, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 41211211.
0: Za lep dan, za lep dan z Leo.
1: Dve minutki čez 12. Dober dan ti želim, Leo, se družim s tabo na sredo, zdaj že popovdne. V Mariboru se je danes začel Evropski teden mobilnosti, del dogajanja pa je na trgu Leona Štuklja namenjen tudi vprašanju dostopnosti mesta za invalide. Dan mobilnosti invalidov tako združuje predstavitve društev, praktične prikaze in aktivnosti, s katerimi lahko obiskovalci pobliže spoznajo ovire, s katerimi se invalidi srečujejo v vsakdanjem življenju. Obiskovalci lahko nekatere ovire preizkusijo tudi sami, tako da imate res nek tak zelo praktičen prikaz. Izkoristite, zakaj pa ne, mi pa nadaljujemo z samimi hiti. Marshmallow, Pink in pa Sting začenjajo tole uro s hitom Dreaming.

0: Sami hiti radio City, Mano Čao je bil tole in pa Bongo Bong. 21 minut, pravo kar čez 12, kar pomeni, da je čas za... Tako je, servis 211, pa preverimo aktualno vremensko dogajanje. Sončno jasno vreme, takšno tudi ostane danes do konca dneva. Vse do 26 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru. Jutri mini vremenski in tudi temperaturni obrat, oblačno, deževno vreme in pa do ne več kot 17 stopinj čez dan. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred predorom Jasovnik v smeri proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa imamo okvaro vozila, ta ovira promet pred Vrhniko proti Ljubljani, ter med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri proti Kopru. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno in strpno za vse na cestah, če opaziš kje še karkoli drugega, kar dodatno ovira stane na cestah, pa javi na naš servis 211.
1: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
2: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
6: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
5: Informacije in naročenje na 0223444102 ali na www.fontana.si.
0: City. 12 in 24 minut, dober dan ti želim, Leja, ti delam družbo na sredo, zdaj že popovde. Če rabiš malo ekstra motivacije ali brce v rit, da narediš tole sredo do konca, verjamem, da bo fajn muzika pomagala. Za začetek prihaja ena tistih pesmi, ki jo verjamem, da poznamo vsi. Eminem in Rihanna sta leta 2010 združila moči v komadu Love the way you lie. Se spomnimo vsi najbrž, ne? Zanimivo je, da je pesem v bistvu precej težka po tematiki. Govori namreč o nasilnem in zelo zapletenem partnerskem odnosu. Pri nastanku je sodelovala tudi Skylar Grey, ki je napisala osnovno različico pesmi, potem pa jo je Eminem predelal. Na to so posneli tudi video spot, v katerega so povabili Megan Fox, ki je zgodbo seveda še dodatno približal gledalcem. Komad pa je absolutno postal svetovna uspešna. Zdaj pa dovolj mene, tukaj sta Eminem in Rihanna in pa Love the way you lie.

Kygo in Imagine Dragons, Stars Will Align, 12:43 minut. Jasno, sončno, toplo, popoldne pred nami, danes gremo vse do 26 stopinj Celzija. Na cestah pa brez večjih posebnosti oziroma vi o njih ne poročate, tako da vsaj po mojih naših zadnjih podatkih na cestah vse tekoče in nemoteno. Naj tako seveda čim dlje tudi ostane, če se karkoli spremeni in ti to opaziš, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 0412111211, da lahko opozorimo še ostale voznice in voznike. Srečno in varno.

0: Uspešno pot ti želim.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
6: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
7: Mi ne!
8: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek,

0: ful fajn, tak da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: City.
3: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
4: Petek zvečer, dobra glasba, družba in plesišče, ampak tokrat brez vprašanja, a gremo še kam. Ker smo po 30. mogoče res ugotovili, da je dober žur tisti, na katerem se imaš odlično, hkrati pa naslednji dan še vedno veš, kateri dan je in kako ti je ime. Zato 25. septembra na Štuk prihaja Radio City 30 plus party. Čaka nas večer največjih hitov, glasbe, ki jo znamo na pamet, večer plesa, fajn družbe, skratka tisti občutek, ko zaslišiš komad in že po prvih sekundah veš, o, tega pa ne preskočim. Začnemo že ob 17. uri, zaključimo ob polnoči, ravno prav, da lahko odplešemo svoje, se nasmejimo, nadružimo in gremo domov še ob uri, ko je večina noči šele dobro začela, mi pa gremo spat. Karte so do 20. septembra v predprodaji samo 7 evrov, potem bo karta znašala 10 evrov, dobite jih v kavarni Štuk ali na spletu na stuk.org. Torej, 25. september, petek na Štuku, Radio City 30 plus party. Se vidimo!
1: 30 plus party!
3: Se vidimo na Štuku 25. septembra.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena, v novinarski redakciji pa Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Mestna občina Maribor je obudila blagovno znamko Florina, pod katero javno podjetje Nigrad skrbi za urejanje in vzdrževanje zelenih površin. Direktor Matjaž Andric poudarja.
3: Prirod k urejanju zelenih površin, ki zelo veliko prispevajo k kvaliteti življenja občanov, v katerem živimo. Tako da mi temu posvečamo veliko pozornosti in skrbimo za površine več kot 1,9 milijonov kvadratnih metrov.
2: V prihodnje želijo izboljšati komunikacijo z občani in razmisliti o uporabi deževnice za zalivanje. Število delovno aktivnih se je julija po 5 zaporednih mesečnih povečanjih zmanjšalo za približno 2900 oziroma 0,3%. Statistični urad je upad na mesečni ravni zaznal v večini področji dejavnosti, največjega v izobraževanju. Evropska unija mora za krepitev odpornosti in demokracije na novo opredeliti svoja partnerstva in oblikovati globalne koalicije, je danes v Strasburgu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V govoru, ki ga je v Evropskem parlamentu spremljal kanadski premier Mark Carney, se je zavzela, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Moški finale odprtega prvenstva Združenih držav Amerike med zmagovalcem Nemcem Aleksandrom Zverevom in Američanom Benom Sheltonom je na programu ABC v poprečju spremljalo 3,2 milijona gledalcev, kar je največja gledanost te tekme, odkar je mreža ESPN leta 2009 začela prenašati turnir. To so novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 24 stopinj ta trenutek v Mariboru, prav toliko tudi v Murski Soboti. Celje 23, Slovenj Gradec 22 in 20 stopinj v Ljubljani. Jasno, sončno vreme do konca dne, jutri potem oblačno vreme, tudi deževalo bo in hladneje bo. Jutri do največ 18 stopinj Celzija. Previdno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vi o njih ne poročate. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, naletiš kje na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro na cesti, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Pomagajmo si med sabo.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 3 minutke čez eno, dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na sredo popovdne. Če si se veselila pivo festa za vikend, slaba novica. Zaradi napovedanih padavin in hladnejših dni, ki prihajajo, so se organizatorji odločili, da dogodek pivo fest prestavijo. Kljub temu ohranjajo organizatorji dobro voljo in verjamejo, da je vsaka stvar za nekaj dobra, ob tem pa sporočajo, da prava Oktoberfest Štimunga najbolj paše prav v oktober. Oktobra je torej nov datum, petek in sobota, 16. in 17. oktober, tako da ta vikend pa si boste pivo morali privoščiti druge.
4: Boss, you know we finally here, right?
5: Well,
4: it's Friday.

0: Fatboy Slim in The Rolling Stones, Satisfaction Skank, 20 minut, pa pravkar čez eno. Jasno, lepo popoldne pred nami, ta hip v Mariboru 24 stopinj, toliko tudi v Murski Soboti, 23, Celje, Slovengradec 22 in 20 stopinj, ta hip v Ljubljani. Jutri nas čaka sprememba vremena, oblačno, deževno vreme, tudi precej hladneje, jutri čez dan do največ 18 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri proti Celju. O drugih posebnostih ta hip ne poročate. Previdno, strpno in po omejitvah, seveda, če si na cesti tudi ti, če je še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, Servis 211.
1: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
3: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25.

0: tak da pridite.
1: Pohiti, early bird do 20. septembra samo 7 evrov.
0: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: 22 minut čez eno, dober dan ti želim, poslušaš radio City in zares uživamo v krasnem dnevu, ki je med drugim tudi kot nalaž za kakšen daljši sprehod v naravi ali pa po mestu. In sprehod oziroma prav počasna hoja je v bistvu čisto novi trend vadbe. Natančneje gre za tai chi hojo, ki je precej nežen način gibanja, običajno pa združuje hojo z elementi tai chi, torej počasnimi nadzorovanimi koraki, dihanjem, ravnotežjem in koncentracijo. Tukaj se ne štejejo kilometri, niti kalorije, ampak predvsem to, kako zavestno se gibaš. Pri vsakem koraku počasi prenašaš težo z ene noge na drugo, držiš sproščena ramena dol in pa pozornost usmerjaš zares v svoje telo in pa dihanje. Za začetek ne rabiš v bistvu nič posebnega, niti fitnessa, samo da si vzameš 5 do 10 minut dnevno in se sprehajaš. Tako da, če ti tek ali pa kakšni intenzivni treningi niso najbolj pri srcu, mogoče je rešitev ravno v tem, da malce upočasniš, se premakneš torej na tak bolj nežen način. Ja, moram priznati, da meni tole, tale trend kar diši. Nikoli nisem bila nekaj pretirano navdušena nad visoko intenzivnimi vadbami pa temi vajami, ki niso prijazne do kolen. Na vse zadnje pa je itak najbolj važno, da razmigamo telo pač na način, ki paše nam.

0: Just Might, Bruno Mars je bil tole in pa sami hiti Radio City. Sončno popovdne pred nami, ta trenutek že 24 stopinj v Mariboru, 26, Murska Sobota, Celje 24, 24 prav tako tudi Slovenj Gradec in 22 stopinj ta hip v Ljubljani. Jutri oblačno vreme, deževalo bo 14 stopinj zjutraj do največ 18 stopinj, pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti je zaradi predmetov na vozišču oviran promet pred Šempetrom proti Ljubljani ter na izvozu Slovenska Bistrica jug iz smeri Maribora. Zastoje še nastajajo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom, prav tako v smeri proti Mariboru. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon.

0: pogleda. Vaša optika Šuc. Se vidimo.
1: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo, pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: City.
6: City. Ma novo. Pisem.
7: Tudi danes imamo za tebe novo, čas je za malo mehiško-italijanske energije. Dana in Belinda sta

0: Združili moči v komadu Dolce Vita, ki že z naslovom pove precej sladko življenje in veliko dobre energije se nam obeta. Dana je ena vidnejših mladih imen na mehiški glasbeni sceni, Belinda pa je tamkajšnja pop zvezdnica z dolgoletno kariero. In skupaj sta ustvarili komad, ki je kot nalašč za trenutke, ko rabiš malo dodatne energije in tistega Dolce Vita občutka. Dana in Belinda torej z Dolce Vita.
1: City ma novo.
2: Io nella vita cosa mi piace di più?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2 v novinarski redakciji, pa Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. V Maribor se 18. septembra že četrto leto zapored vrača Maribor Art Walk. Tretji petek v mesecu bodo med 17. in 21. uro odprta vrata galerij, razstavišč in umetniških ateljejev. Obiskovalce čakajo razstave, otvoritve, vodeni sprehodi in srečanja z umetniki. Na nekaterih lokacijah bo mogoče umetniška dela tudi kupiti. Dogodek bo ob 17. uri na Partizanski cesti 12 otvoril mariborski župan Saša Arsenovič. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje oziroma ZZZS se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času skoraj 15 milijonov evrov presegali načrtovane, za slabih 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki, izhaja iz gradiva za sejo. Evropska komisija bo v četrtek predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji, je danes v Evropskem parlamentu v Strasburgu napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predlagane spremembe koledarja svetovnih prvenstev v zimskih športih so naletele na zadržan odziv tekmovalcev in smučarske javnosti. Če bo Mednarodna smučarska zveza spremembe potrdila, bi svetovna prvenstva v alpskem in nordijskem smučanju, deskanju na snegu in prostem slogu potekala vsako leto, ko ni zimskih olimpijskih iger. Predlog med drugim podpira tudi novi predsednik FIS Aleksander Ospelt. To so novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno in tudi toplo popoldne pred nami, danes do največ 26 stopinj. Jutri mini temperaturni in vremenski preobrat, oblačno vreme prihaja tudi deževno in pa temperature jutri do komaj 18 stopinj čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, okvara vozila, ovira promet na Štajerski avtocesti in sicer zaprt vozni pas imamo med Šentjakobom in Domžalami v smeri proti Mariboru. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri proti Mariboru. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če je še karkoli drugega. Pa smo tukaj mi, servis 2. 111.
0: Popoldne s Katjo.
3: 3 minute čez 14. Ja, Katja, pa te lepo pozdravljam na to sredo. Na sredini smo.

0: Aktualne temperature Maribor v tem trenutku pretežno jasno vreme in pa 25 stopinj izmerjenih, 26 Murska Sobota, prav toliko tudi Ptuj, 25 pa v Celju. Danes ostaja lepo jasno vreme čez celoten dan, res izkoristi to sonce, kajti potem vse do nedelje pretežno oblačno. Torej, jutri pretežno oblačno in do 18 stopinj, nekaj dežja se nam obeta tudi v petek ob pretežno oblačnem vremenu do 21 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti ovira promet in sicer je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, pa potem nekaj zastojev tudi danes na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku uro in pol traja, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 15 minut. Želim ti varno na poti, če pazi še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
2: Vhodna vrata Lip Bled.
3: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
6: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
7: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
6: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
7: Več informacij na www.fontana.si.
8: City.
0: Koliko dni pa si ti največ zamujal z vračanjem knjige v knjižnico? Dan, dva, teden? No, nekdo je v ameriškem New Hampshireu lestvico postavil precej višje. V javno knjižnico v Concordi so namreč po kar 132 letih vrnili izvod revije iz leta 1894, no moški, ki jo je imel doma, je povedal, da sploh ne ve, kako se je v bistvu znašla pri njem, vrnil pa jo je, ko je v časopisu prebral, da je knjižnica zamudnine za čas ukinila. Če bi mu jo zaračunali po starih pravilih, bi za 48.220 dni zamude moral plačati $12,055 oziroma €10,400. Revije sicer ne bodo dali več v izposojo, morda pa bo dobila kakšno častno mesto na kakšni razstavi o recimo lokalni zgodovini.

0: 23 stopinj izmerjenih, Krenski park Goričko 24, Jeruzalem 25 stopinj Celzija. Jasno ostaja danes do konca dne, res izkoristi to sončno jasno vreme, kajti že jutri pretežno oblačno s temperaturami do 18 stopinj in pa deževalo bo. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, je oviran promet na priključku Domžale proti Mariboru, potem imamo še eno okvarjeno vozilo, prav tako na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, pa na vzhodni mariborski obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in pa priključko Maribor Center v smeri Maribora še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, prav tako med počivališčem Polskava in pa priključkom Fram v smeri Maribora. Zastoji na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru in pa potovalni čas danes iz Ljubljane v Maribor ponovno daljši, ura in 35 minut v tem trenutku, v nasprotni smeri, torej iz Maribora v Ljubljano, pa ura in 15 minut. Želim ti varno na poti, če opaziš še kakšno posebnost, pa nič 41211211.
1: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnika.
0: Če opaziš še kakšno posebnost, pa nič 41211211.
1: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnosti.

0: da pridete.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
0: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
2: City.
0: Včasih se zdi, da ni mogoče več česa na novo izumiti, na to nas pa seveda hitro presenetijo iz kakšne univerze in v tem trenutku predstavljamo nekaj, kar kaj te vem, no. Za začetek vprašanje. Si misliš, da bi lahko iz fotografije očesa izvedel, koliko smo v resnici stari? No, nova umetna inteligenca pravi, da ja. Raziskovalci univerze v Lozani so namreč razvili umetno inteligenco, ki iz posnetka očesne mrežnice oceni biološko starost. V povprečju z manj kot 3-letnim odstopanjem od dejanske starosti. Sicer je starejša mrežnica bila povezana z večjim tveganjem za nekatere bolezni, najbolj pa njeno odstopanje oziroma staranje pospeši oziroma pospešuje kajenje. Seveda za zdaj gre samo še za raziskovalno metodo, ne za pravi preizkus, s katerim bi vam zdravnik lahko napovedal prihodnost, ampak ja, imamo očitno še eno

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do tretje v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dober dan. UKC Maribor bodo jutri obeležili Svetovni dan varnosti pacijentov, ki je letos namenjen predvsem ozaveščanju o nalezljivih boleznih, preventivi in zgodnjemu odkrivanju bolezni. Med 10. in 15. uro bodo v avlah klinike za interno medicino, klinike za kirurgijo in porodnišnice obiskovalcem na voljo informativne stojnice in predstavitve društev. Po vsej Sloveniji bo ob dnevu potekala tudi kampanja Sprehod za zdravje, ki spodbuja skrb za zdravje in sodelovanje skupnosti. Hrvaška policija je v petek zvečer med rutinsko kontrolo v Pulju zaustavila avtomobil, ki ga je s ponarejenim vozniškim dovoljenjem in pod vplivom alkohola vozil 51-letni slovenski državljan. Izkazala se je, da je bil to Denis Sarkić, asistent evropskega poslanca Matjaža Nemca. Ta je sporočil, da je Sarkić do zaključka postopka na izrednem dopustu. Evropska unija mora za krepitev odpornosti in demokracije na novo opredeliti svoja partnerstva in oblikovati globalne koalicije, je danes v Strasburgu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V govoru, ki ga je v Evropskem parlamentu spremljal kanadski premier Mark Carney, se je zavzela, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Nogometaši Celja bodo nocoj ob 21. uri v Leverkusenu igrali svojo nasploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer, priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. To so novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami Maribor 26 stopinj, 26 tudi v Murski Soboti in Ptuju, 25 Celje, 25 Velenje, Ljubljana 26 stopinj Celzija. Danes ostaja jasno vreme, najvišje temperature do 26 stopinj, no že jutri pa ponovno dež in pretežno oblačno s temperaturami do 18 stopinj, deževalo bo tudi v noči na soboto, potem 21 stopinj v petek in pretežno na oblačno. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V tem trenutku nekaj zastojev že zaradi popodanske prometne konice, no sicer pa ima se zgodila prometna nesreča na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas pri priključku Snebarje proti Mariboru. Okvarjeno vozilo, ki ovira promet, imamo na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, pa potem še zastoji na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom prav tako proti Mariboru. Potovalni čas pa v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor traja uro in 45 minut. Strpno, varno, previdno ti želim, kamorkoli se že odpravljaš, no če pa na svoji poti do cilja opaziš kakšno posebnost, pa smo tukaj zate na servisu 211 041 211 211.

Čez tretjo in sreda je 16. september, ponovno čas, da pokukamo v kotiček pozitive. Iščemo torej tudi danes tiste malenkosti, tiste majhne stvari, ki so ti polepšale že to sredo. Ali je bila to super kava, ali je bil to prijazen sodelavec, ali ti je kdo dal prednost, ali ti je kdo pustil najboljši kruh v pekarni, ne vem. V glavnem, takšne majhne stvari iščemo, ki nam lepšajo dan, pa se ponavadi ne osredotočamo toliko na njih, ker raje poiščemo kaj negativnega. Torej, povej mi na servis 211-0412-211, kaj ti je danes polepšalo dan, zakaj oziroma zakaj ti je postalo toplo pri srcu, kaj te je nasmehnilo?

0: Tommy Cash in Espresso Macchiato. Sami Hiti Radio City. Servis 211, najprej z aktualnimi temperaturami. Maribor pretežno jasno in 26 stopinj izmerjenih, 25 Slovenj Gradec, 24 pa v tem trenutku Radegundi. Danes ostaja lepo jasno vreme, sicer bo znamočneje zapihati še veter, no jutri pa potem pretežno oblačno, nižje temperature do 18 stopinj Celzija in pa padavine so napovedane tako za jutri, kot tudi v petek. Ceste, prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaradi te je zaprt vozni pas. Pri priključku Sneberje proti Mariboru pa okvarjeno vozilo imamo prav tako na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in pa priključkom Fram v smeri Maribora. Nekaj zastoje ostaja na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil v smeri Avstrije, pa potem zastoji še naprej na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Tudi zaradi popoldanske prometne konice je promet upočasnjen in pa povečan na mestnih obvoznicah, sploh ljubljanskim. Na severni obvoznici zastoji med uvozom Ljubljana Savlje in priključkom Ljubljana Podutik v smeri Koses, pa potem naprej zastoji med Ljubljana Tomačevo in Črnučami v smeri Črnuč, pa še med Ljubljano Šentjakob oziroma na še med Šmartinsko in Šentjakobom območje zastojev prav tako tudi danes. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano pa 1:15. Varno na poti.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
2: Notranja vrata Lip Bled.
3: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
10: City.
11: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Tako, tukaj smo, iščemo pozitivo, v tej je sicer čudoviti sredi, malo piha, ampak sonce je pa fenomenalno. In verjamem, da je že zaradi vremena marsikdo malo boljše volje. Kaj pa ti je še drugega, kaj polepšano dan, zaradi česa si malo bolj vesel, kdo te je nasmejal ali naredil kaj lepega zate? Ja, Nina pravi tako.
12: Malo više znesek na TRR račune, pa obračun za plačo. Pa priznam, da mi je ogrelo srce.
0: Nina, veseli dan plače tebi in pa vsem ostalim, ki praznujete. Nimam kaj dodati. Ta občutek sreče poznamo, mislim, da skoraj da vsi. In če imaš še ti kakšen svoj lep trenutek dneva, pa saj veš. Nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
11: Danes mi je oko padel v Rodenštok. Doživite ostrino in udobje vida, kot še nikoli doslej. Rodenštok, ker je vsako oko drugačno. Najti optika.si.

Man at Work in Who Can It Be Now, sami hiti Radio City, 10 minut čez pol četrto. Jasno je v Mariboru, 26 stopinj izmerjenih, jutri pa že pretežno oblačno, do 18 in pa deževalo bo, tako da res izkoristi še današnje martinčkanje na soncu. Aktualno stanje na cestah, okvarjeno vozilo imamo na Štajerski avtocesti, je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila, pa potem zastoji že zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan in pa upočasnjena cesta, ki vodijo iz mestnih središč ter na mest. Mariboru zaradi okvarjenega vozila, pa potem zastoji že zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan in pa upočasnjena cesta, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih opoznicah. Tudi na Štajerski avtocesti

0: nekaj zastojev. Potovalni čas iz Ljubljana v Maribor se sicer niža ure 15 minut v tem trenutku, sicer pa varno na poti in seveda strpno, če ima še kakšna dodatna posebnost, pa nič 41211211.
1: Natakar!
2: Še ena kava?
1: Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
0: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati in zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
8: Mi ne!
9: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek.

0: se bomo imeli ful fajn, tak da pridite.
1: Pohiti, early bird do 20. septembra samo 7 evrov. Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: City.
3: Ali sploh upamo reči kaj na cene, ki jih vidimo, ko se peljemo mimo bencinskih črpalk? Ne, mislim, ne, okej. Okay. Ampak očitno dizel in bencin nista edina, ki gresta v nebo, pazi tom, tudi pivo se je konkretno podražilo oziroma se bo. Na letošnjem Oktoberfestu bo treba za liter piva v povprečju odšteti 15,61 €. To je sicer 2,4% več kot lani, ampak če pogledamo malo dlje nazaj, recimo leta 1985 je liter piva na Oktoberfestu v povprečju stal 3,20 €. Torej, danes za isti liter plača skoraj 5-krat toliko, medtem ko so se sicer cene življenjskih potrebščin v Nemčiji od leta 1985 res zvišale za približno 120%, pa se je cena piva na Oktoberfestu povečala za 400%. Tako da, se upaš svojim avtomobiljem peljati na Oktoberfest?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 4 v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dober dan. Študentski domovi Univerze v Mariboru so objavili prvo prednostno listo za študijsko leto 2026-27. Nanje je uvrščenih dobrih 900 študentov, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem. V prvi krog vselitev, ki bo potekal med 17. in 24. septembrom, so povabili 550 študentov. Zaradi velikega povpraševanja bo približno 200 študentov na ležišče počakalo po začetku študijskega leta. V mariborskih študentskih domovih je na voljo 2520 ležišč, subvencionirane stanarine pa znašajo od 104 do 279 evrov mesečno. V Celju je danes svoja vrata odprl mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS, ki letos prinaša prenovljeno vsebinsko zasnovo. Sejem bo razdeljen na svet bivanja ter svet poslovnih priložnosti, na njem pa se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Častni gost sejma bo premier Janez Janša. Republiška volilna komisija v Srbiji je v torek potrdila študentsko listo za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Podprle so jo tudi tri opozicijske stranke, ki so ob tem umaknile svojo kandidatno listo. Odločitev so utemeljile s potrebo po čim večji enotnosti opozicije pred volitvami, študentom pa ponudile svojo podporo. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi, ki je konec avgusta pri 39 letih napovedal umik iz reprezentance, se bo od izbrane vrste in navijačev poslovil 6. oktobra na stadionu River Plate. To so novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 26 stopinj v Mariboru, jasno je, 27 v Murski Soboti, prav toliko tudi na Ptuju, pa v Celju prav tako 27 stopinj, 25 pa Velenje, Ljubljana 26 in sončno. Jasno ostaja danes, ja, do konca dne še bomo lahko uživali v soncu, izkoristi ga, kajti že jutri in pa v petek ponovno pretežno oblačno vreme, padavine so napovedane, najvišje temperature tam nekje do 18 stopinj Celzija jutri, do 21 v petek, sobota ponovno prinaša sonce in do 23 stopinj. Aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice, je promet povečan in pa upočasnjen. Na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, predvsem na ljubljanski obvoznici, pa potem na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Prav tako imamo nekaj zastojev pred mejnim prehodom v Šentilu smeri Avstrije in pa še okvarjeno vozilo, ki ovira promet med počivališčem Polskava in pa priključkom Pram v smeri Maribora. Varno ti želim na poti, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Popovdne, popovdne s Katjo.
1: 3 minute čez 16. september je danes dan, na katerega je bil leta 1857 patentiran prvi pisalni stroj. Pisalni stroj, ja, 1857. leta. Kdo se še spomni, kako je bilo pisati na njega? Ja, že več nisem med temi. Imaš ti kakšne spomine vezane na pisalni stroj? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Somber in Homewrecker, sami hiti Radio City, 10 minut ce manca dopo al pete. Čudovita sreda, 26 stopin in jasno je v Mariboru. Zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan in pa upočasnjen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, prav tako na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Maribor. V tem trenutku nekaj zastojev, potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:15, iz Maribora v Ljubljano pa 1:10. Drugih večjih posebnosti ni, želim ti strpno, varno in previdno na poti.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
5: Mi ne!
6: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek 25.

0: tako da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
0: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Na ta kar.
3: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
4: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati in zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: City.
6: Če se odpravljaš na Pohorje, bodi previden in seveda upoštevaj vsa pravila, da te kakšen gobarski izlet na koncu ne bo preveč stal. Zaradi gobarske sezone je namreč seveda na Pohorju ponovno več obiskovalcev, no zato so že 5. septembra v Mariboru izvedli skupen nadzor. Policisti in pa naravovarstveniki oziroma naravovarstveni nadzorniki pa so tako odkrili nekaj 10 nedovoljenih voženj in pa parkiran na gozdnih cestah. Med kršitvami je bilo tudi prekomerno oziroma nedovoljeno nabiranje gob. No, globe so se letos precej zvišale. Za nedovoljeno vožnjo z motornim vozilom v naravnem okolju lahko plačaš tudi od 1000 do 2000 evrov. Za kolesarje, ki kršijo pravila, je globa med 500 in 800 evri, no za vožnjo po gozdni cesti v nasprotju s predpisanim režimom pa od 300 do 600 evrov. Na Pohorju zato ne velja, ne, da lahko z avtomobilom zapelješ kamorkoli do svojega najljubšega gobarskega kotička, treba je upoštevati zapore, prometne znake in pa seveda uporabljati urejena parkirišča. Tako da, če greš po gobe, pazi, da te ne bodo preveč stale.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I in Gun, Gun, Gun, sami hiti Radio City. 26 stopinj v Mariboru, pretežno jasno je in pretežno jasno ostaja danes do konca dne, jutri potem sprememba v vremenu, nižje temperature, čez dan najvišje do 18 stopinj, pretežno oblačno bo in pa deževalo bo. Sicer aktualne temperature druge po Sloveniji, 27 stopinj v Murski Soboti, 27 tudi na Ptuju in v Celju, 26 pa Ljubljana. Zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice, je promet povečan in pa upočasnjen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, prav tako na Štajerski avtocesti. Med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru potovalni čas iz Ljubljane v Maribor. V tem trenutku traja 1:15, iz Maribora v Ljubljano pa 1:10. Varno ti želim na poti, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine v Sportvision Outletu Maribor. Izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo, pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
9: City.
10: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Že veš, kje boš 25. septembra? Si že dal koledar? Mi bomo na Štuku in te vabimo, da privedeš zraven na našo 30 plus zabavo. Drugo leto že? Ja, to je taka posebna zabava za nas, ki smo že malo starejši, ampak smo že vseeno mladi. Zato začnemo malo prej, ob 5. uri oziroma 17. uri, no končamo pa potem ob polnoči, da se lahko naspimo in še imamo kaj od sobote. Vstopnice do 20. septembra v predprodaji po samo 7 evrov na stuk.org jo lahko kupiš, ker potem bo dražja. Tako da pridi, rezerviraj si 25. september in zažuraj z nami, tako kot se mora žurati.
10: Se vidimo na Štuku 25. septembra. Se vidimo na Štuku 25. septembra.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta čez peto je v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. Premijer Janez Janša je ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega ne bi se po njegovih besedah približno 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. Število zaposlenih je v javnem sektorju od osamosvojitve naraslo s približno 126 tisoč na približno 196 tisoč leta 2025. Rast je bila po njegovih besedah na nekaterih področjih upravičena, med drugim zaradi večjih potreb v zdravstvu in socialnem varstvu, medtem ko v administraciji po njegovi oceni ni bilo tovrstnih potreb. Po Janševih besedah je treba del kadrovskega potenciala preusmeriti v gospodarstvo, kjer je veliko povpraševanje po delovni sili. Po letih opozoril, dobrodelnih akcij in milijonskih zbiranj za zdravljenje najtežje bolnih otrok se zdaj obeta sistemska rešitev. Predlog novega sklada za otroke z redkimi boleznimi bo jutri na mizi vlade. Čeprav je do dokončnega zakona še nekaj korakov, bi to lahko pomenilo velik korak za starše težko bolnih otrok. Končno se je nekaj premaknilo, pravi oče bolnega Teja, za katerega morajo zbrati 2,5 milijona evrov, da čim prej odpotuje v Ameriko in prične zdravljenjem. V zdravstvenem domu Kočevje se tresejo tla zaradi boja med kolektivom in vodstvom. Kar 91 zaposlenih je podpisalo peticijo za razrešitev direktorice Simone Wolf, ki jo očitajo predvsem sporno nagrajevanje in obračunavanje plač ter neprimerno komunikacijo z zaposlenimi. Med drugim izpostavljajo pritiske na zaposlene in s tem povezano poslabšanje delovnega okolja, odhajanje zdravstvenega kadra ter posledično izgubo zaupanja zaposlenih v vodstvo zavoda. V tem letu naj bi zdravstveni dom zapustilo kar 11 specialistov, medicinske sestre pa pravijo, da si nekatere zaradi strahu pred odpovedjo ne upajo hoditi v službo. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature: Maribor 26 stopinj, pretežno jasno je, 27 v Murski Soboti, prav toliko tudi na Ptuju in v Celju, 26 Velenje in pa Ljubljana sončno, 26 stopinj Celzija. Danes še ostaje jasno vreme, potem pa jutri in v petek ponovno bolj jesensko. Oblačno bo, najvišje temperature jutri do 18 stopinj, v petek do 21, pa padavine so napovedane tako jutri kot tudi v petek. Aktualno stanje na cestah: zastoji nastajajo oziroma ostajajo. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan in pa upočasnjena cesta, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Nekaj zastojo tudi na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:15, iz Maribora v Ljubljano 1:10. Še opozorilo, štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovico proti Ljubljani od petka 18. septembra od 21. ure do sobote 19. septembra do 8. ure. Potem tudi v soboto od 19. ure pa potem do drugega prihodnjega jutra v nedeljo do 10. ure zjutraj. Še v nedeljo od 20. ure do ponedeljka potem do 4:30 ure. Toliko, da veš, če imaš plan čez vikend se odpravljati, torej oziroma se boš odpravil čez vikend na štajersko avtocesto, ta bo torej zaprta med priključkoma Vransko in Blagovico proti Ljubljani, predvsem po noči. Strpno, varno, previdno ti želim. Če imaš še kakšno dodatno posebnost, si karkoli opazil, potem pa pokliči ali piši SMS sporočilo na 041-211-211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 5 minut je čez 17. Ja, Katja, sem tvoja družba, res imamo lepo sredo, izkoristi jo. Poslušaj me, ker jutri bo spet dan za dekico, ležanje na kauču, topel čaj ali kakao in gledanje Harry Potterja. Ja, realno se je ta sezona dejansko začela. Ampak ne, ko so taki lepi dnevi, danes gre sonce dol 19.05, torej 5 minut čez 7. zvečer, tako da imaš še nekaj časa, da izkoristiš to sonce. We'll be right back.

0: Big Girls Don't Cry in Fergie, sami hiti Radio City. 10 minut pa še manjka do 6:30. 26 stopinj v Mariboru, lepo, jasno je, ja, jutri čaka, nas čaka vremenski preobrat, nižje temperature 18 stopinj čez dan, pretežno oblačno bo in pa nikar ne pozabi na dežnik, že danes si ga pripravi, postavi pred vrata, da ne odideš od doma brez njega. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan in upočasnjena cesta, ki vodijo iz mestnih središč pa na mestnih obvoznicah, sploh na Ljubljanski in zastoji še na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakovom proti Mariboru. Sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor pa tudi v nasprotni smeri, torej iz Maribora v Ljubljano, traja 1:15. Želim ti varno na poti, če opaziš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
5: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
6: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: City. Jaz resno razmišljam o tem, da si nabavim kakšen detektor kovin in malo grem. Ne vem, če bi ravno hodila po Sloveniji, Finska, Norveška in Danska mi še najbolj dišijo. Na Finskem so namreč odkrili največji zaklad vikinškega srebra v zgodovini države. Zaklad sta pravzaprav dve najdbi, ki jo je z detektorjem kovin našel domačin na jugu Finske. Skupaj je bilo v zemlji več tisoč srebrnih kovancev, poleg tega pa še nakit, srebrne kroglice, zapestnice, obeski in pa drugi kosi srebra. Vse skupaj tehta približno 4,5 kg, predmeti pa izvirajo iz 11. stoletja, torej iz poznega obdobja vikinške dobe. Arheologi domevajo, da je bil srebrni zaklad zakopan zaradi varnosti, lastnik pa se potem po vsej verjetnosti nikoli ni vrnil pon. No, zanimivo je, da je sicer Finska manj povezana z vikingi, vendar so bili švedski vikingi na tem območju dejavni kot ropari in pa naseljenci. Najditelj pa je potem zaklad prijavil oblastem in arheologi pravijo, da gre za primer, oziroma da primer je lep dokaz, kako lahko odgovorno iskanje z detektorji kovin pomaga odkrivati nove podatke o preteklosti. Še zanimiv trend, v zadnjih mesecih so podobne rekordne vikinške najdbe odkrili tudi na Norveškem in Danskem. Kdo gre z mano, da si razdelimo za bencin?

0: Swedish House Mafia, The Weeknd in Motto a Flame. Sami hiti Radio City. Sonce imamo lepo jasno vreme, danes uživamo v soncu, torej no, že jutri pa potem pretežno oblačno z dežjem. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan in upočasnjena cesta, ki vodijo iz mestnih središč pa na mestnih obvoznicah, sicer še na Štajerski avtocesti nekaj zastojev med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, no drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni, če ti karkoli opaziš, nič 41211211.
1: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
2: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
3: Mi ne!
4: Radio City 30 plus party je nazaj.

0: meni ful fajn, tak da pridite.
1: Pohiti, early bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
4: Čuješ, ne prehitevam, ampak vse eno... Ali se sploh zavedaš, da nas samo še točno 100 dni loči do Božiča? In jaz mislim, da je to več kot primeren čas, da malo pogledamo, če bo ta kaj bil. Prve dolgoročne napovedi za letošnjo zimo so namreč tukaj in za ljubitelje snega... Nažalost niso najbolj obetavne. Meteorološki modeli namreč kažejo, da naj bi bil letošnji El Nino eden najmočnejših v zadnjih desetletjih, kar bi potem lahko vplivalo tudi na zimsko vreme v Evropi. Za večji del Evrope modeli trenutno kažejo manj snega od dolgoletnega povprečja, predvsem v nižinah in pa december naj bi bil bolj skromen snegom. Januar potem naj ne bi prinesel veliki sprememb, februar pa... Tudi ne. Tako da, ne vem, sicer ja še ne bi pospravljala sani in smučina pod strešje, ampak

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta še manjka do šeste v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Do ponarejene vozniške za slabih 2000 evrov je v goljufijo z vozniškim dovoljenjem asistenta evropskega poslanca Matjaža Nemca vpletena organizirana kriminalna združba. Konec zbiranja zamaškov za hudobolne otroke, kar se je pod Golobom zapletalo, bo jutri doživelo epilog. Zaživel bo finančni sklad za otroke z redkimi boleznimi. Pozdravljanje končno dostopno za vse. Zdravstveni dom Kočevje je na pragu kolapsa. Samo letos odšlo 11 specialistov, medicinske sestre pa si zaradi strahu pred odpovedjo ne upajo hoditi v službo. Kako na očitke o pritiskih odgovarja novopečena direktorica? Drzna tatvina ali napad z nožem? Zakaj je policija napad na otroka, ki ga je nasineš porezal po vratu, sprva umilila? Priča o tem, kaj se je v resnici zgodilo v Zadobrovi. 50 tisoč zaposlenih v javnem sektorju preveč. Janez Janša ob robu mednarodnega sejma v Celju pojasnil, kaj se bo z njimi zgodilo. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Pretežno jasno v Mariboru, 26 stopinj izmerjenih, 27 v Murski Soboti, prav toliko tudi na Ptuju, 26 Celje, 25 Velenje, Ljubljana sončno in 26 stopinj Celzija. Danes še ostaja jasno, no jutri pa ne odhajajo doma brez dežnika. Pretežno oblačno bo, čez dan so napovedane padavine in pa nižje temperature do 18 stopinj Celzija. V petek do 21 ostaja pretežno oblačno, tudi v petek bo deževalo. Zastoji ostajajo na ljubljanski severni vzhodni obvoznici od Novih Jarš in Bizovika proti Zadobrovi, pa na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor in pa tudi v nasprotni smeri v tem trenutku po standardnem času ura in 15 minut. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če si ti karkoli opazil, nič 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Minuta je zdaj že čez šesto. Ja, Katja, te lepo pozdravljam med samimi hiti na Radio City. 16. september je torej danes. Ugotovili smo, da zadnji taki res čudovit in pa topel dan v letošnjem letu. No, sicer nekaj sonca še prihaja, ampak za enkrat kaže, da temperature ne bodo tako visoke. Tudi 100 dni pred Božičem danes, točno od današnjega dne, kaj smo še ugotovili, da zima ne bo preveč hladna oziroma da nam ne prinaša nekaj veliko snega, pa še nekaj smo ugotovili, da če ostaneš na Radio City, ti bodo tudi to sredino oziroma ti bo tudi to sredino popoldne in večer lepšali sami hiti. Kangs in Never Going Home začenjajo to uro, 2 minuti sta čez šesto. Zdravo!

0: pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: City.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
3: Mi ne!
4: Radio City 30 plus party je nazaj, v petek.

0: se bomo imeli ful fajn, tak da pridite.
1: Pohiti, early bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
3: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta je čez sedmo v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar večer. Premijer Janez Janša je ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah približno 50 tisoč zaposlenih postopoma preselilo v gospodarstvo. Število zaposlenih je v javnem sektorju od osamosvojitve naraslo s približno 126 tisoč na približno 196 tisoč leta 2025. Rast je bila po njegovih besedah na nekaterih področjih upravičena, med drugim zaradi večjih potreb v zdravstvu in socialnem varstvu, medtem ko v administraciji po njegovi oceni ni bilo enakih potreb. Po Janševih besedah je treba del kadrovskega potenciala preusmeriti v gospodarstvo, kjer je veliko povpraševanje po delovni sili. Po letih opozoril, dobrodelnih akcij in milijonskih zbiranj za zdravljenje najtežje bolnih otrok se zdaj obeta sistemska rešitev. Predlog novega sklada za otroke z redkimi boleznimi bo jutri na mizi vlade. Čeprav je do dokončnega zakona še nekaj korakov, bi to lahko pomenilo velik korak za starše težko bolnih otrok. Končno se je nekaj premaknilo, pravi oče bolnega Teja, za katerega morajo zbrati 2,5 milijona evrov, da čim prej odpotuje v Ameriko in prične z zdravljenjem. Dialog z Izraelom ni popuščanja Izraelu, je danes na seji odbora Državnega zbora za zunanjo politiko ustrajal zunanji minister Tone Kajzer. Slovenija, pravi, ni nikogaršnji advokat, ampak mora najprej zasledovati lastne interese. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je danes v svojem letnem nagovoru izraelski načrt širitve naselbin na Zahodnem bregu označila za nesprejemljiv, a hkrati jasno poudarila tudi, Izrael ima pravico do samoobrambe. Seja odbora pa se je ob nizu postopkovnih predlogov, replik, prekinjanj in medsebojnih očitkov vse bolj spreminjala v politični obračun, dokler je predsednik Franc Breznik ni prekinil z besedami, da so šle zadeve predaleč. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na planetu.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za tebe.